0: imamo evo vremena i da čujemo jednu audio poučnu priču, 4 minute, pa evo, pustit ću jer mi se svidjela jer sam ja nju prethodno čula.
1: Na obali jedne velike reke živao je ribar sa svojom porodicom. Nekada su njegovi poslovi išli dobro, ali vremena su se promenila. Sada je reka donosila sve manje ribe. Čamac je bio dotrajao, a da kupi novi nije imao mogućnosti. Ribar je morao skoro svaki dan da počinje sa njegovom popravkom. Jednog dana, jedan starac je prolazio kroz to naseljeno mesto i zamolio je ribara za prenoćište. Ribar ga je rado ugostio, nahranio ga je, iako je hrane jedva bilo dovoljno za sve. Dao mu je najudobnije mesto u kući. Sljedećeg jutra, kada je nameravao da ode, starac je pitao kako može zahvaliti vlasniku za prenoćište i hranu. Videvši da starac uopšte nije bogat, ribar se samo nasmešio i rekao: "Vidim da si mudar i mnogo šta si video. Daj mi savjet kako da izađem iz siromaštva i to će biti dovoljno." "Dobro," složio se starac. "Da bi izašao iz siromaštva, potopi svoj čamac." Rekao je i posle toga otišao. Više ga nije video. Ribar nije razumeo savet, samo je slegao ramenima. Možda je starac izgubio razum. Kako mogu da potopim čamac? I sada jedva da obezbeđujem hranu, a bez čamca ćemo umreti od gladi. Ribar nije prihvatio savet. Živao je kao i ranije i siromašio sve više. Sada je često i bez jela išla na spavanje cela njegova porodica. I jednom, u naletu oluje, njegov stari oronuli čamac se razbio. I sam ribar je jedva preživeo. Seo je i tugovao. I razmišljao šta da radi. Uzeo je svoje skromne stvari iz svoje oronule kuće i pošao sa porodicom. Pošli su niz reku da traže delove. Reka ih je dovela do velikog ribarskog sela. Koliko je čamaca tamo bilo, i velikih brodova i malih barki. Srce ribara se nevoljno radovalo kada ih je gledao. Ali njegove barke nije bilo, a da kupi druge nije mogao. Ribar je seo na obalu, gledao na tuđe čamce i vrpoljio se. Dugo je sedeo i usred svojih tužnih misli počeo je da primećuje. Ovom čamcu je potrebna popravka. I ovome ne bi bilo loše da se obnovi. A ovaj će se uskoro raspasti ako se hitno ne popravi. I ribar je počeo da popravlja čamce. Znao je već to savršeno da radi. Pošto je nekada morao da popravlja svoj, izučio je materiju detaljno. Iako sam to nije primećivao, postao je odličan majstor. Njegov rad je ubrzo bio cenjen i uskoro je po selu pošla slava o njemu. Čovjek stvara čuda, popravlja čamce, koji bivaju i bolji nego novi. Ljudi su kod njega dolazili iz dalekih krajeva. Nije prošlo puno vremena, a već je mogao da kupi novu kuću, ali ne ruševinu, već kvalitetnu, sa prelepim vrtom. Novac je počeo stalno da dolazi, gladi u porodici više se niko nije sećao. Tada se ribar setio tog starca sa savetom da potopi čamac i shvatio koliko su te reči bile mudre. Često se dešava da se čovjek drži za staro do posljednjeg. Strah od promjene je veći od uobičajenih tereta i tuge. A promjene, od čega god da počnu, uvek donose dobro. Naročito kada je čovjek spreman da ih vidi i prihvati.
0: Evo, emisija se bliži kraju, nadam se da vam se svidjelo sve što imala da ponudi i da vam emitovani sadržaj nostalgiju budi. Čuli ste melodije po kojima je poznata naša Bosna draga, pa vjerujem da će vam ova emisija u sjećanju ostaviti lijepoga traga. Naša naredna emisija je u ponedjeljak, 10. avgust, uvečer od 8 do 9 sati. Želim vam da ostatak sedmice provedete u zdravlju i dobrom raspoloženju, samo za radost da znate, a u ponedjeljak u 8 p.m. da budete uz vaše radioaparate na FM 92,3 MHz, da vam bude skala Laku noć i za slušanje emisije. Veliko vam hvala i hvala svima koji se javljali se, a zaista vas ima dosta. Evo, kazat ću, Maida Mehmedović se javile, pozdravljam mene slušatelje, Ljubica Hođić, profesorica, književnica iz Tuzle, Mira Kecap, naša Sandžaklika u Melbourneu, Draga Jović Perdu, pjesnike iz Melbournea, Rabija Rapka, književnica, Zvorničanka, javlja se trenutno iz Tuzle, živi na relaciji Švedska, Tuzla i Mitha Skasap, profesor iz Zenice i javlja se iz Zenice. Hvala svima da ste živi, zdravi i evo svako dobro za sviju, evo jedna lijepa pjesma za sve vas.

Vjerovao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.

0: Gospodin s vama. Bilo ime Gospodnje blagoslovljeno. Pomoć je naša u imenu Gospodina,
1: koji je stvorio nebo i zemlju.
0: Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac, Sin i Duh Sveti.
1: Amen.
0: Blagosivajmo Gospodina.

Pomaže Bog, braće i sestre, želim vam dobro jutro, poštovani slušaoci. Vi ovoga jutra slušate srpski nacionalni program Glas Ravne Gore, koji se emituje na multietničkoj radijestanici 3 x Z u Melbourneu. Program se emituje na talasnoj dužini 92,3 FM. Danas je četvrtak, 6. avgust 2026. godine. Šta su nam meteorolozi najavili za danas? Četvrtak. Dnevna temperatura od 8 do 15, sutra slično od 9 do 14, subota 15, nedelja 13 stepeni Celzijusa. Znači tipično vreme za ovaj vremenski period. Sada smo u posljednjem mesecu zime u Australiji, u Melbourneu. Tako sve u svemu nije loše, imamo kiše, imamo i sunca, a imamo i hladnih jutara. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležili su veliki praznik, a to je Sveti prorok Ilija, odnosno kako je u narodu poznato kao Ilindan 2. avgusta ove godine po novom kalendaru, odnosno 20. jula po starom crkvenom kalendaru. Sada ćemo tim povodom čuti prilog tajna praznika Sveti prorok Ilija, pa

Ilija prorok u Izraelju, rodom iz Tesve, poznati kao Tesvićanin. O njegovom životu do proročke službe ništa ne znamo. Odjednom se pojavljuje pred izraelskim carem Ahavom i caricom Jezaveljom, koje kori za grehe i predskazuje im kaznu. Na zapovest gospodnju povukao se na potok Hora gde mu je Gavran donosio hranu. Kada je potok presahnuo, došao je u Sareptu kod Sidona gde je čudom dobio hranu. Ovde je povratio život sina svoje domaćice. Da bi pokazao Ahavu da je njegov bog pravi gospod, izazvao je na Karmilu valove žrece i pred njima je prizvao gospoda da ognjem s neba spali žrtve na oltaru. Zatim je posle tripogodišnje suše na Ilijinu molitvu pala izobilna kiša. Usled malog dejstva na narod ovih božjih znakova, Ilija je pobegao u pustinju i kada ga je anđeo obodrio, pošao je do gore Horiv. Odavde ga je gospod poslao u Damask da pomaže Azajlu da postane sirijski car, Ljuji da postane izraelski car i prizvao je Eliseja na proročku službu. Ponovo je izobličio Ahava i Jezavelju zbog nasilnog prisvajanja Navutejevog vinograda, predskazao je i smrt cara Ohozije. Scam Radar.

0: Uznet sa zemlje na nebo, Ilija je sa Jelisejem posjetio proročke škole. Plaštom je razdelio Jordan i ogenim kočijama bio je uznet na nebo. Svoju gornju odeždu i blagoslov ostavio Jeliseju. Prema starozavetnom proročanstvu, Ilija treba da dođe pre dana gospodnjeg pred dolazak Mesije. Ilija će doći u duhu i sili i pripremit će mu put. U Jovanu Krstitelju veli Hristos ispunilo se ovo proročanstvo. Zajedno s Mojsijem udostojio se da bude svedok preobraženja Hristovog. Pojava Mojsija i Ilije sa Hristom pokazuje da se u Hristu ispunila sva starozavetna proročanstva. Po učenju crkve, Ilija će zajedno sa Enohom ponovo doći na zemlju pred drugi dolazak Hristov. Muhamedanci u Kuranu s pohvalama govore o primjeru Ilije. Smatraju ga posrednikom između neba i zemlje. Ilija se proslavlja u Koptskoj, Etiopijskoj i nekim drugim crkvama. U pravoslavnoj crkvi slavio se 20. jula i u bogoslužbenim himnama ističe se njegova plamena vera. U narodu je poznat kao gromovnik.
1: Proroci su u istoriji izraelskog naroda bili ljudi koji su se isticali naročitom verom u Boga. Sa jedne strane, oni su bili savest svoga naroda. Često puto kritikujući i opominjući svoj narod, čak strogim rečima, uvek kada bi Izrael skrenuo sa puta, sa pravog puta poklonjenja Jahveu i bio zaveden mnogobožačkim narodima koji su bili...

Poštovani slušaoci, evo kao što oni koji nas slušaju, imali smo tehnički smetnji, morala sam da promenim studio. Nadam se da će sve da radi, ali evo već smo tu, pola vremena nam je proteklo u rešavanju tehničkih problema. Program ćemo dalje nastaviti. Na početku programa ste čuli obaveštenje vezano za popis stanovništva, gde svi koji žive u Australiji moraju da učestvuju u ovome popisu. Popis se sprovodi putem interneta, međutim, ako ne vladate dobro internetom ili više volite na papiru da popunite ovaj obrazac, možete ih nazvati i oni će vam proslediti obrazac koji možete svojeručno da popunite i da im vratite. Popis stanovništva je obavezan, tako da po zakon predviđa moguće su novčane kazne ako se to ne uradi. Još jedno obaveštenje, a to je vezano za registracije za kole. Vlada države Viktorije produžila je period gde može da se potražuje ovaj novac, otprilike 1/5 od godišnje koliko se plati za registraciju kola. To možete da također na internetu da popunite. Za oni koji nisu čuli ili su u nedostatku vremena propustili to da uradi, znači država je još produžila ovaj termin na mesec avgusta, tako do kraja meseca avgusta možete da potražujete taj novac. Sada ćemo čuti još jednu pesmu, a onda ćemo krenuti sa sportskim rezultatima od vezano za utakmice koje su odigrane prošlog vikenda.

pesmu Čuvaj mi se sine otpevao je Baja Malik Ninja. A onaj prilog koji smo nismo mogli da slušamo kako treba o Svetom Iliji čućemo u narednoj emisiji. Kao što rekoh, sada ćemo čuti rezultate fudbalskih utakmica odigranih prošlog vikenda. Prošlog vikenda odigrano je 23. kolo Viktorijske premijer lige. Springvel Beli Orlovi pobedili su Kingston fudbalski klub minimalnim rezultatom 1-0 i zabeležili 3 poena. Fudbalski klub Melbourne Srbija nije bio uspešan protiv Victory Youth tima. Srbija izgubila minimalnim rezultatom 1-0. Fudbalski klub Sinđelić pobedio je Clifton Hill rezultatom 2-1 i ubeležio 3 nova poena. Ali Drina nije bila uspešna protiv Waverley fudbalskog kluba. Sljedeća pesma koju ćemo čuti je sljedeća pesma, neka bude pesma Milice Ćerin.

Poštovani slušaoci, evo toliko peripetija, sada nastavljam program iz trećih studija, valjda će treće biti sreća. Prva dva nisu funkcionisala po svojoj prilici, nisam sigurna ni da li ćemo uspjeti izvesti emisiju do kraja. Da vidimo ovoga vikenda gdje se igraju utakmice ovoga kola samo igra Srbija protiv Posećanju. Ovdje nije papir, dobro. Ovoga vikenda samo igra fudbalski klub Srbija protiv North Geelonga. Za Srbiju ovo je domaća utakmica. Igra se u subotu 8. avgusta u 3 sata posle podne. Kako sam pročitala na njihovoj web stranici, dozvoljeno je samo navijačima, pripadnicima fudbalskog kluba Melbourne Srbija. Za više informacija pogledajte, nazovite klub ili pogledajte na njihovom portalu. A nešto nam se ne da ovoga jutra da realizujem emisiju. Imaću toliko vremena. Evo jedan članak sa portala Radio Televizije Srbije. Srbi, prognani iz Knina, čuvaju jedino preostalo blago, jezik i običaje. Možda da dodam, nije u naslovu, nisam pročitala ovaj članak još, možda i veru. Srbi, ne možda nego verovatno, Srbi primorani da napuste Kninsku krajinu i oni malobrojni koji su se vratili kroz jezik, običaje i porodična sećanja čuvaju uspomenu na kraj iz kojeg su proterani. Kažu da su kao narod iz kamenitih krajeva naučili na malo i da su tim malim zadovoljni. Dok su za Srbe dani tuge i sećanja, na stradanje i progonu u Oluji, pod znacima navoda, Hrvatska u Kninu slavi dan pobede. Danas je na centralnoj manifestaciji u Kninu bilo mesta i za oko 10.000 građana iz cele Hrvatske, za zvaničnike, za ratne veterane, ali nije bilo mesta za Srbe. Srbi su odabrali da danas ne budu u Kninu. Njihov odgovor je na današnju proslavu je da tuguju, ali i da žele da ostanu i opstanu na tim područjima, čuvajući veru i tradiciju. Valentina Laka, izbeglica iz Đevresaka kod Knina, čuva od zaborava reči koje razumaju samo ljudi iz ovog kraja. Nateser, kad je nešto nakrivo, kad čovjek hoda i kaže vidi ga nateser. Špioda je probodača, rekla je Valentina. Valentina je bila primorana da napusti pre 31 godinu. Isto toliko godina kasnije u Kanadi gdje danas živi objavila je knjigu sa pričama i rečima koje je naučila od babe i dede u rođenim Đevrskama. Ali kako bi ovdje rekli od babe i dida ili đeda? Kad smo izbjegli u Srbiju, vidjela sam da će da nestane i kao davljenik kad se hvata za slamku. Tako sam ja mislila da ću sve da izgubim. Izgubili smo sve, bar mogu da sačuvam taj jezik. To je jedino što mogu da uradim, kaže Valentina. Osim govora, njena knjiga na koricama čuva i drugu tradiciju, sitan vez ovog kraja. Moja je baba u svojim starijim godinama vezla. Ja kažem, baba, kako tako sitno vidiš, i to je ta Sinđirac vez i sve vezano za taj kraj i ja sam u Kanadu ponela njenu nošnju, ispričala je Valentina. Mi smo naučili na malo. Tradiciju i na domaćem terenu ima ko da čuva, zahvaljujući Ojdani, vještici koja je prvi put počela da veze po povratku iz izbjeglištva u Beogradu. Svaka šara je dosta sitna i dugo se radi na usko brdo, tako da svaka mlada devojka je trebalo sebi da napravi nošnju i ona je par godina radila sebi nošnju i to je toliko dugo radila i čiji je vez bio sitniji, to je devojka bila bolja za udaju. Uviđala je detalje, kaže Ojdana, vještica iz udruženja Naše ognjište. Njenu udaju ipak nije sprečio sitan vez, već oluja. Ja sam studirala agronomiju u Beogradu u Zemunu i 1995. sam došla u Knin da se venčam. I oluja me je omela u tim planovima. Mi narod sa ovih kamenitih krajeva, mi smo naučili na malo, mi smo sretni sa malim, zadovoljni sa onim što imamo, kaže Ojdana. Traume se ne zaboravljaju. Iako nekima rodno telo najviše, pardon,
iz početka ću ovaj paragraf. Traume se ne zaboravljaju. Iako nekima rodno tlo najviše prija, traume iz nedaleke prošlosti se ne zaboravljaju. Volim ovde da dođem, ali ne bih nikad svoju decu ovde vratila i zbog svega što se dešavalo. Ne bih želela da moja deca prolaze ono što sam ja prošla, a da bi se vratila možda je da je bolja situacija, rekla je Valentina. Srbi u Kninu nekada su bili apsolutna većina. Danas su nacionalna manjina. Po popisu iz 2021. godine u Kninu ih živi oko 2500, što je oko 23% u odnosu na celokupno stanovništvo. Srbi su otišli iz Knina i okoline, obogatili su sve prostore na ovoj, obogatili i oplemenili sve prostore zemaljske kugle od Aljaske pa do Australije.

Poštovani slušalci, eto toliko za današnju iskomplikovanu emisiju. Nismo uspeli mnogo da čujemo i da puno se emituje iz tehničkih razloga. Evo izgleda jedino studio broj 3 da radi. Da vas podsjetim da date podršku fudbalskom klubu Melbourne Srbija koja igra protiv North Geelong fudbalskog kluba u ovu subotu. 8. avgusta u 3 sata posle podne. A da vidim koju ćemo pesmu. Evo neka bude to pesma Marama plava, ako uspem da je nađem. Verovatno će da ide. Ne zaboravite ne zaboravite emisiju na srpskom sutra na veče od 10 do 12, emisiju Bumerang, kao i u subotu od 8 do 9. Do ponovnog slušanja, sve najbolje.